0: anope yeda onyankopon ti asefo na se
1: number 1 fm
0: onyamin shira wo kra bia waso egusu a wotie number 1 fm esere urade nyankopon se onshira na ontine nim emfa nchire wo na die bia wonsa egusu a wo ye ewa brabo mu no urade oma no nwie ye na onyi wumfiri ensohwe ene amane bia lam Asafo awoti yenka sabre eye Salvation Hope Ministry International. Odifo a meda asafo nano a nopai. Mede onyankopon asem ebrewo. Mede ahintasem sunsun nsem ebrewo. Medin ani odifo kwabena e Japan. Mini yamba ma. Bia na wuntie meda. Ene eye oda edikan. Adi a mesra firi ho ne se menchim afidie ne biem fa waso efa me donhwira edie ne mu na ento mra ma no ensi no behu se wo hawo no wa mane ya wo namu no se emfiri wo nyankopon ne mum e yo tamfo bi na ayesa
1: number 1
0: na me wi anu ma sa akyere kwan ya befa so wa wo befrim disabre firi obi no bi nso mfiri wo bi nkan kyerɛ ne sɛ odi fo kwa bra Japan atena se odi sunsun nsɛm ɛba ontie bi no mfa mɔ ne bra kai sɛ mini odi fo a mede onyame asɛm ne ahaban yɛ adwuma makyi ɛne manim sɛ obi ba bɛka kyerɛ sɛ wisu ahaban bi ampakyɛ ɛyaza mede ahaban ne onyame asɛm akɔ agye nyankopɔn ma mfie nsia ne ɛwɔ fidie wei so na ɛnɛ Awurade de nsɛm bi asoma me wɔ nkyɛn.
1: Number 1 FM.
0: Wotie nsɛm ne wie a tu anamɔn. Nyame yɛ adoma wɔkyena yɛ kwasi ada. Ɛyɛ da a wodifoɔ mɛtena ase de yɛ sunsum mu adwuma. Nti yɛkyena ne memmu mpo ne mpo. Na memfa wo haw ne nkɔ sunsum n'anim. Na mmuayɛ mfiri sunsum ne hɔ mmra. Kae sɛ sunsum ne Awurade. Ɛkɔ nyame ne honhom no. Na faako Awurade honhom wɔ no. Ɛhɔ na fa ahodie ne wɔgyeɛ wɔ. A channel pa 7:30 odi for atenase me ye cancel 1-on-1 maneko bo 9 ansa na maso microphone kai se
1: number 1
0: obi mfa ne haw ma ho nsa mfa nko meti wo mempe na da de mpe se ohunu se nyame tumi da so ye adwuma because nsem bebre ne ka fa Ghana sofo ne adi fo ho ba de mpe se wo ye ne ne se memfa anka antoto apple ho akura wo ho abotokura wo ho ana akura kronkron so wo ho ti nyame dwuma no egu ahodo wo ye mo mpaye awurade anope ye da wase asedane ye ne mo nyam kan odini wo de nkwa ahode akyeye mewura anope yi ye da wase sabre braso
1: number 1 asempa
0: wo de amame no me de brɛ wo ma akram pempem na ye aso tie mi de mesrɛ sɛ wo nam ne mo gyansi nkyɛn honhom ne nkasa mfa me mu de obetie no obegye die no fasuna eshira no bie kwama no na manu si ni ye weda wase utie mida bia na nano pen so minim se watie nyame ba utie fagidie kese eje so ema me se amen orofo awurade nshira wate na anopai masamu amebusa wo ansa ne yabo wura sunsum ne se
1: number 1 how
0: any wa mane a eda wo so no Unim baby a efri. Na unim di enti a samane no bae. Na kwa be mpo na be fa so a samane no be firim. Ka se wi ase na hokwa. Ye beto no yoma bebre. Ye be jano yoma bebre hwa ko. Sa no yoma ne nyina so odwuma di a edi. Obi tie mi na no pai. Mama, yale abebo. Papa, yale abebo. Ade ya menim se nka yade ya bo nipa na nka wura hospital ana wura pharmacy shop na otodru e wo se yade ya no ekọ but wo yade ya meka ho asem aye yade ya kwa nko yade ya ne ba ye nye ne aduro bia wanum bi yade ya nda so tim ho Yampesa mekama wati yasi ya no penise ye wosunsumu yade yankasa wo ho ye won toyare ye wo ho sayade na ye kwankɔ na e wo sunsum a ete akiri na nye wo difu a na wo sofo bia na timi sɛ sunsum yade ye agidi awurade ne firisuru e de ama no sɛ wo ti wo difu kwa bra Japan ka ko akoma to yam ma ye sunsum dwuma akye sɛ me ka kiro sɛ bibi ni mu a na ma daada wo nyame ahu wo de ne tumi a wo me so ano odene Ntu be pie mu asafo mu wa edua kura me dane wa bra me mfa nsuo mfa nsa emfa kosua me na bo nyame tumi na ho odena ewo me so ene nu bunane haban a wode adom me ye ti wutie me na nopai ma se ma me busa se yare ye be ne da wo so e ye obi na atu wadu obi atu otukwe watu agwalagwa
1: number 1 fm
0: stroke na bubu wagu ho e ye twere yare na obi atu ama wo ba ti asemo amekan ye sa wo pe ba bia ye sesunsun ya na wo po difo a wo sesunsun mu yade tu ase ye ekọ ema bie mu a ye odifo kwa bra Japan ka sa bua bie sunya sade adore osunya bua preko ti na me sha ase me ka kire se mi mechi manim obi betra fidie wezu oyusu ahaban a eyaza na me sha ase ka ahaban ho aso na so fo bebre kaseti a eno ma hunu se ampa nubrane haban ni nutan no e onyame ne boye na onyame timi fa so agi nipa enti wutie me yade na wudi akina nante akoda ho atwea a yade nda so timu horo akina ani minhia e wo mehia camp number 1 na minchira wo se enye danta bia ne danta na mum danta ani de sika kwakwa obo ano da bia masuma me kan se mimi ma hunu nyame asem aye no kure no de ma hunu nyame asem aye no kure se me de ho adanse die ba nti me ka kire wo se onyame ama metumi a me betra fidie we so a me bo adanse die ma hunu de onyame nam me so eye a na da bia nim ti de wo wagu ho no mo mfa na me kena de ne nasi atatai de doctor aye de obaye na entimi nkɔ no mo mfa na me kena obi tie me wo te nka se wo yale wo go duru hospital e se ye hu yade no to America be hia me kena na ye wo sunsun mu yade wo se de fita wo se na tuntum wo nti ye wo honam so yade de ye wo sunsun mu yade na honam so yade no doctor ni bie ne wo wa no aduru tu tie me na no pe wo kwa tifia po ya to ya nafo wo ba bia wo se nkenipa kwa wo nya yare se bia de yade na kɔ papa enkɔ ani min hia wo kena no pa 7:30 me no ntena se ndi nkɔ mo se nipa ne nua na ahaban nu bra wo nyamede ya cheme no me mfa haban no so ensa wo yade ye eyetia wa ka sa wade nyankopɔn le jebre bi gise wonam ne difo so na difo no ye wo difo papa tu tie me na no pai ye HIV ne atwama wo wonim se HIV osunsun mu de titiru mu amu da na dwoa mutimi sunda ye na ya wo pane ye obi a ya wo pane ye wo sunsun mu fam bia da ye mu no eye likely say wo benya HIV na sa HIV no wo ye ho hwie nye ye gi so fa sunsun kwa so na firi ho mi ni wonu ma de sa wo ha no bia ba so de fie ho na wurade na me so asa wo no me yade ye ti anopa wu tie me diabetes pressure ha yade no demo agunu maduro soro na ekọ ani minhie kye na wate minim haban ya medeka wa yade ne bekọ ani gisem a wa so de fie woro no so onya betra manimu a